0: Телеграмда хабар элен окуяпман, эфир ортада хам. Кеткирим жок, коёмун. Яңгы суат Али Усман яш көрөмүн, жүдө яш көрөмүн. Кеңге фиге кадар.
1: Өзбекстанда саат 2.